0: انتہائی معزز افسر ہیں جن کی چار دہائیوں سے زیادہ کی شاندار خدمات ہیں. وہ ستمبر 2025 سے نیشنل سیکیورٹی کونسل سیکرٹریٹ میں ملٹری ایڈوائزر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف سینٹرل کمانڈ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے مغربی اور شمالی محاذوں پر اہم آپریشنل فارمیشنز کی کمانڈ بھی کی ہے. حکومت نے وائس ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ایڈمرل تقریباً چار دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں. بھارتی بحریہ میں مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے ان کا آپریشنل، اسٹریٹجک اور جوانوں سے متعلق بندوبست کا کافی تجربہ ہے. وہ ایڈمرل دنیش کمار ترپاٹھی کی جگہ لیں گے جو 31 مئی کو ریٹائر ہو رہے ہیں. سومناتھ امرت پرو 2026 کا کل باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے. یہ تقریبات مندر کی تعمیر نو کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی جا رہی ہیں. ان تقریبات میں ملک بھر کے عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں. ایک رپورٹ.
1: سومناتھ کے مندر میں سومناتھ امرت پرو پٹھاتمک اتی رودر کے ساتھ شروع ہو گیا ہے. آج 3 روز یگیہ کا بھی آغاز ہوگا جس کے دوران سامگری کے طور پر تقریباً 125,000 اشیاء مقدس آگ کی نظر کی جائیں گی اور موجودہ بین الاقوامی تنازعات کے دوران عالمی امن اور انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا کی جائے گی. یہ تقریبات 11 مئی کو اختتام پذیر ہو جائیں گی جب مندر میں عظیم الشان طریقے سے کمبھا بھشک کا انعقاد کیا جائے گا جس میں 11 مندروں کا پانی نظر کیا جائے گا. احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی طرف سے امریکہ کی حمایت والی قرارداد کے ایک مسودے کو مسترد کیے جانے کے بعد آبنائے ہرمز پر تعطل میں شدت آ گئی ہے. ایران نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں خامیاں ہیں اور اس کے پیچھے سیاسی مقصد کار فرما ہے. ایران نے کہا ہے کہ اس تجویز سے غیر قانونی اقدامات کو قانونی جواز حاصل ہوگا بجائے اس کے کہ اس سے تنازع کو حل کرنے میں مدد ملے. ایران نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مجوزہ قرارداد کی حمایت نہ کریں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس قرارداد کو امریکہ کے ساتھ ساتھ بحرین، سعودی عرب، یو ای، کویت اور قطر کی حمایت حاصل ہے اور اس میں توانائی کی دنیا کی سب سے اہم گزرگاہ میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے. امریکہ نے ایران پر کمرشل جہاز رانی کے لیے خطرہ پیدا کرنے اور بحری ٹریفک کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا ہے. اسی دوران ایران کی فوج نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے متحدہ عرب امارات میں فجیرہ بندرگاہ کے نزدیک ایران کے ایک تیل ٹینکر اور ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ اطلاع کے مطابق امریکہ کے فضائی حملوں میں بندر خمیر، سرک اور قسم جزیرے میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. ادھر ایران کا فضائی نظام بھی اپنے دفاع کے لیے سرگرم ہے. سمندر میں بڑھتی ہوئی اس محاذ آرائی میں انسانی جانیں بھی تلف ہوئی ہیں، لہذا دبئی میں بھارت کے مشن نے ایک جہاز میں سوار بھارتی عملے کے ایک اہلکار کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے. اس سب سے الگ ایران نے خلیج عمان میں ایک ٹینکر پکڑ لیا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے اسی روز 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا ہے. کل کے ان واقعات کے باوجود سفارتی ذرائع نے کام کرنا بند نہیں کیا ہے. 14 نکاتی امریکہ ایران مجوزہ فریم ورک اپنی جگہ موجود ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں کے خلاف بندشوں کا اعلان کیا ہے جن میں چین اور ہانگ کانگ کے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہتھیار اور شاہد ڈرون اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے میں درکار خام مواد حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں میں مدد دی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: امریکہ کی طرف سے یہ بندشیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے چین جانے کے منصوبے سے کچھ دن پہلے عائد کی گئی ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی کوششوں میں تعطل پیدا ہو گیا ہے. ایک بیان میں امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ ایران کے فوجی صنعتی ٹھکانے کے خلاف اقتصادی کارروائی کرنے کو تیار ہے تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو اثر نو پروان چڑھانے سے روکا جا سکے. محکمے نے کہا ہے کہ وہ ایئر لائن سمیت ایسی کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کو بھی تیار ہے جو ایران کی ناجائز تجارت کی حمایت کرتی ہو. وہ ان غیر ملکی مال مالی اداروں پر دوسرے دور کی بندشیں عائد کر سکتا ہے جو ایران کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں، جن میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو چین کی چھوٹی آزاد ریفائنری سے وابستہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ کی اس کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز اور علاقائی اتحادیوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں دھمکی دینے کی ایران کی صلاحیت کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کی سوویت یونین کے رول کی یاد میں منائی جانے والی روسی فتح کے دن کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ بندی 9 مئی سے 11 مئی تک رہے گی اور اس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی معطل رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں دونوں طرف سے 1,000 قیدیوں کو رہا کیا جانا بھی شامل ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں کیرلم، ماہے، تکسیب، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق آج چھتیس گڑھ، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور ودربھ میں گرج چمک اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے کل چین کے شہر سوزاؤ میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا۔ بھارت کے لیے پرتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں اور دیوی سینجم نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے۔ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر بھارت 2026 کے فیفا انڈر 17 خواتین عالمی کپ میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج راجستھان رائلز کا مقابلہ جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ دی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں سویندو ادھیکاری کو لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد ریاست کے وزیراعلی کے طور پر ان کے نام کے اعلان کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ حلف برداری کی تقریب آج دن میں 11 بجے ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی سمیت سرکردہ لیڈر اس میں شرکت کریں گے۔ مشترکہ کمانڈروں کی کانفرنس کے آخری دن کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جنگ میں برتری اور دشمن سے آگے رہنے کے لیے حیرت کا عنصر پیدا کریں۔ انتخابی کمیشن نے اسمبلی انتخابات اور ضمنی انتخابات سے متعلق انڈیکس کارڈ اور شماریاتی اعداد و شمار جاری کیے۔ ڈی آر ڈی او نے مقامی گلائیڈ ہتھیاروں کے نظام تارا کا کامیاب تجربہ کیا۔ ان خبروں کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ بھارت اور سنگاپور انسداد دہشت گردی اور سرحد پار جرائم پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے 5ویں اجلاس میں دہشت گردی اور سرحد پار جرائم کے لیے تعاون بڑھانے پر متفق۔ برکس کی صدارت کے دوران بھارت ایم ایس ایم ایز تعاون کو فروغ دینے کی تیاری میں۔ ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سویندو ادھیکاری آج صبح مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنیا کو نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اگلے 2 دن تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے ایشیا کپ کے کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جگہ بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: छोटा शहर लेकिन सपने ग्लोबल, अब टॉप क्लास इंजीनियरिंग शिक्षा यही बिहार में। हर जिले में 1 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरे राज्य में 38 प्रमुख संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अब बिना बिहार छोड़े। एडवांस्ड लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, अनुभवी फैकल्टी और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, साथ ही बेहतरीन प्लेसमेंट सपोर्ट, ताकि आपके करियर को मिले मजबूत शुरुआत।
5: एडमिशन आधारित है जेई मेन 2026 या बीसीईसीई मेरिट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक

رہا ہے۔ اس میں بھارت اور بیرون ملک سے فوج کے آنکھوں کے امراض کے ماہرین اور دیگر سیویلین ماہرین آنکھوں کے امراض کے سلسلے میں تحقیق، اختراع

کہ امریکہ سفارتکاری میں مصروف ہے، اور ادھر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ایران کے جواب سے مذاکرات کے اگلے مرحلے کا تعین ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر نکتہ چینی کی ہے اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھا کر سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہا ہے۔ آب نائے ہرمز اور اس کے اطراف تازہ واقعات کے پس منظر میں یہ بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں ایران اور امریکی فورسز کے درمیان مبینہ بحری ٹکراؤ بھی شامل ہے۔ کیرل میں موسم گرما کی بارش میں تیزی آ گئی ہے اور بھارتی موسمیات محکمہ نے ریاست کے مختلف اضلاع میں آئندہ 5 دنوں تک کہیں کہیں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج 9 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا ہے اور 7 اضلاع میں کل بھی الرٹ نافذ رہے گا۔ خراب موسم کے سبب کیرلم میں اور لکشدیپ میں ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے، تاہم کرناٹک کے ساحل کے نزدیک ماہی گیری کے سلسلے میں کوئی پابندی نافذ نہیں کی گئی ہے۔ 19ویں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے مندوبین کے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ فلم فیسٹیول 15 سے 21 جون تک ممبئی میں ہوگا۔ جنوبی ایشیا کا یہ اہم فیسٹیول دستاویزی، مختصر فکشن اور اینیمیشن فلموں کے لیے وقف ہے۔ اس کے لیے مندوبین 500 روپے کی رجسٹریشن فیس ادا کر کے فیسٹیول کے پورٹل کے ذریعے آن لائن اپنا اندراج کرا سکتے ہیں، جبکہ طلبا کو دستاویزات کی تصدیق کے ساتھ اس کے لیے کوئی رجسٹریشن فیس نہیں دینا ہوگی۔ آج چنئی کے شنگھائی میں تیر اندازی عالمی کپ 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ مہاراشٹر کے 25 سالہ تیر انداز نے ڈنمارک کے سرکردہ کھلاڑی اور کوچ مارٹن ڈیمسپو کو 144-147 کے سکور سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا اور بھارت کو جاری ٹورنامنٹ میں پہلا تمغہ دلایا۔ گزشتہ برس بھارت نے شنگھائی میں 5 کمپاؤنڈ تمغے جیتے تھے۔ آئی پی ایل میں آج جے پور کے سوائے مانسنگھ سٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ جاری ہے۔ گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے شبمن گل نے سب سے زیادہ 84 رن بنائے، جبکہ سائیں سدرشن نے 55 رن سکور کیے۔ اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی کشتی فیڈریشن نے وینیش پھوگاٹ کو ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے اور ڈوپنگ مخالف ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزام کے سلسلے میں آج وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ 15 صفحات پر مشتمل نوٹس میں ڈبلیو ایف آئی نے کہا کہ وینیش اس سال جون تک گھریلو مقابلوں میں حصہ نہیں لے پائیں گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ شوبھندو ادھیکاری نے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ 5 ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیرہ کے طور پر حلف لیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ وہ کل وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج 2 میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔